Zani zoga zani indi mwana wa mama ye. Zani zoga zani indi mwana wa mama. Tuzitura mashari warubuza chomu. Rwose muzigura nzamusabinka. Azayimpa ndabiziga manzi narara.